Family, No One Owns the Sunrise. Til din tirsdag aften. Du lytter til Crush nu. En smuttur over vandet. Vi skal til England og høre fra Sienna Spyro og hendes gigantiske stemme. Det her The Great Expectations.